0: Nimannam usiing itsun iksinerissat ilaaningaanni itusallattaarerluta maanimiarm nuummingaannersumaam isersimusoqaarerluta aqungissup piaqersissalluta mannaallakaatitsiwi tassuuqimassinnaangularparput
1: taamaapoq tissa ассин уку арнаулааруаат тамакингайуиппагут кисен тасса коммунингаанерсоқарпоқаама ассингит тулингаанерсоқарпоқ алаккартсорусуккаан тасс нуаттани паата куппарнералут ассит нутаинерусут таамаасилту киарнаани ассинит такорусуккаанни сумуиффиннилу алианнаарусуккаанни тамаанеқаниттуаниккуннаарни куисимагаани периарфиссаавоқ алаккартернissaаннут
0: уугумаани аллакаатситиимми маанга kangi mukan kawan mukan isikip kasa si kalo imaktakusin na ba sumit tungam kang nagarak to di pang imapang sabigi yung minakpasit suni
1: yeah nupi kaswa yeah yeah si pasyan biyas mo kahit kasa put na kasa tu apisima sa suni tu ike alina tu sa ba
0: Pisanlah nampak tersuku tesu menerima sinar kucing aku mesum biasa sungut akan guru nirona aku tak aku nak maksudkan ilak pengu hasil pisau nyipet nunat tanipah ingat sakit aku mak pak usumik kutkuhenak.